0: Sen får göra för mig.
1: Får jag avlägga någonting?
0: Sen får jag.
1: If I have the right thing, shut me up, okay?
0: Simple.